ใจเลยตัวการเสียบาปจงให้เกิดเสียงสามวะไม่เลี้ยงอังกฤษเลยหมดเจเลยสลับไปอีโนวาจูไลมาจากจุดใจมีลิมามีดูเจอหน้าตาเราได้จุดไลวันลุตาจูอังกฤษจูเนอร์โปรแกรมจูพาวโรลาเรือว่ายลบฟ้าจะลบฟ้าจูเลยวันจูยาเซลีนาเซอซีมาเลนอฟวานโรอีสตามากิจินายาแล้วเอาจูมูลีฟับเจเลยแล้วจินามอฟามเดียงาลบเจเลจูYa pena po ya le few ceremony pap te chele lava le few ceremony mana aingal map to mai in le po iba ngale pia pia mai na to u mana ma ma pu to mai ngale apio po linga malunga le YouTube channel a lo po chele atu au kilani manu tu tu au yo tu no ma mau ya a lo po le li ma ba no tu sa pe a lo ta to mria ba yo na au lo po bala bala ino poanga ya lo pomoni ai le tu la po ia no to soi fua mo ta to vola pam nia pe le tu le ta to fo longa ni fo i tau sanga lo lo no le ta to ia le sofi to me po le sala sofi to me lo lo no ya me sanga bi ia le li i wai uta po inga ele ne fo ia sa pa ia la na fio ul fa le la na fa na fa tu tu ya me ta to si o bi inga fa mo no mo fa tai Yam tato pa fo yo lono vi inga wono mea matsau fo yatu yate yeo me sili sili na te sau nia lo to soi fua moro tato wola tu maupe ile tua lo na lava vi inga ele au noa leo tape na mai sungar to ina ya fiu kuini ta ala pe po sungar to ina ya to ala manu potu fa opu no ole tato por glame to e fa ola ola leo lua ya lofa simai ya lofa ponga saa moa